0: ebi mo nyame ye kawa ano de show on sa edru babe na so oyi ni chafia na asama to na yende ya so nyame ya wati ye mo
1: Jesus
0: I know that